kao grem vo štario. S prijatelji se srećam, smejim se in pijem. Žalostne misli u što se zavijem. In potlej sem videt, zmjer dobre volje.